بسم الله الرحمن الرحیم دیوراج گاڑو کے خلاصہ خبر ایک میں بدہ کلی الگن عائشہ تریزمی میگڑی کے خبر تو گی تیرے گا دولت کے عام منفعت کا حاصل کرم بین با اقتصادی سیاست کے دشن ہنگانے مہم مشروط رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کھنڈال بافی میں قرار فتر رقم کے بین ادی عام دل بین با ایک کنکما دولت کے مہم خدم فلا کرم بین با بین حکم کے گین مشروط کے ونی ہی مناف میں قرار کے دولت کے عام منفعت کا حاصل کرم بین با اقتصادی سیاست کے دشن نوتا اجتماعی سیاست کے دشن نورنما سرکار کھنڈالا اینو بس مہم سیاست کے دشن ہنگما سرکار کھنڈالا مہم مشروط کا اے مشروع کے دشن ایم مدوے کے کورن جہ انویسٹمنٹ کے ادت کم ہر دیوی سرکار کے گزٹ کا شائع قربان کم دیوی راجیہ کے ٹوریزم بہ قانون کا بیان کو فواتی شائع کو فوا قرار کم رئی صوفی ہم بدالوے Elections Commission ke member kamang IN kurapwa finama siyasi huriha party taka vis mashwara kurungi fursat hodwa devwane kama Hajj Corporation ke managing director Muhammad Shakil Vidalwije. Shakil mehen Vidalwi Elections Commission ke husse pawa member ke makama IN kurapu mataka Raisul Jumhuriya fonwa pawa masala dirasa kurungi tereng Raiyitong ke masjiho ke minimum muasasa tauge committee ka kuria gindia interview marhalaga. ممبروں کو سوال تک جواب دیبم محمد شکیل ویدالوی میگے کریم ویس الیکشنز کمیشن کے ممبر کم کے مقام ادا کرے وی منیمم کما نزاحت تر کما ایک کمشا استفا دے وی افد ما حولن ایرونے کما قبول کرے وی کما Maldives Agri Business Program ke dashung dandweri na mali ehi terikam por ko dinumataka Agri Business Matching Grant Program ge devana purang hulwala afi. Mi masveri kama dandweri kama khandu ge basile taka behe wuzarang International Fund for Agricultural Development IFADA guligen hingam genda programi. Mi financing ge dashung dandweri kam ge eki masek ke taka demilion rufia ya hame finance hodumang edi hushelene. Dandweri mamfa genamuka SME digital laiko kuria genda mi scheme amas ko favani modis agri business program ge harakata kuria genda halif hadal adi shavi netul ge ratta uge dandweri na dandweri kamuka harakata rwa NGO kudi adi medfanti ge vyafartaka adi cooperative society taka mi program ge tering emme ginavegen ellaka fansas has روفیایا ہمیں ہلے ہی دو کرم بنی ہم جیف ررش کا امامون کے عدد اتر کرم امام کما گلے آم امتحان کائے کو امام کم کرم گے ہود دے تارف کرم مسیح کی کرم دا کما اسلامی کنتا تکا آقافا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویدال ویچے راجے گا امامون اتر کرم امامون تازہ کرم گے خاص پروگرام بسوانی فشافا راجے گا می وگت اس گاگن کا فستے کا فستلس نو فستے کا فستلس نوئیں ہا دائی می امام مولے اسلامی کندہ تکا بہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویدالوی راجے کے ورگین ردرش کے مسکت تاو گا دائی می امام نیتم گے سببنا وگتی امام تیبوں گے مسلیں اوسالیں ہودم مسے کے کرم داکم وزیر ویدالوی می مسل رت تاو گا دیمائی فاونی مسکت تاو گا دادو گیناو ما امام گے وزیف آدھا کروے می ورگ فیمور ہوری می ہوں بائی ردرش کا مادو کم کم IGMH کا مسئلہ کے کورمندیا فلپینز کے نروہ کمبا میری گریس کے مارو کے مسئلہ گا اینا کے فرمی ہاں ماوین ایس وائی ورگس میہارو کے نمون نم یوسف کے مچھا اینا مرالی کم کے کچھ ثابت ہوا کم کرمینل کوٹوں حکم کو فی کرمینل کوٹ کا ہوم دو حکوریت دیئی می مسئلہ گا دعویٰ فلافا و فرائت تک دعویٰ ثابت وے تو کھنڈیل مبی بی اڈوی ہوں گا ماوین کے مسجد دولت تن دعوا کری دہاس اکاویس ونہر کے اکتوبر مہو اینا گام میہا میری ان حملہ دی مرالی کم کی تہمت گا می مسئلہ گا ماوین گے ترنگ اینا گے لو وریا ادی ایکو کا مسے کے کری دیوے ہی نہ رہے کم وا حلیمت لمحا کے مچوس دولت تن لمحا دعوا کرنی میری مرالم گا باویر وی کم کی تہمت گا اینا گے مسجد می دعوا ثابت وا کم شریعت کا قاضی ونی نمافا
ފެންބޮޑުންގެ ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރި ފެންހި ކަޕަމްތ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ NDMA އަށާރަ ދަށަކާ ހަވާލު ކޮށްފި. ރާއްޖޭގައި ފެންބޮޑުންގެ މަސަލޭކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއެކު ދިމާމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް މިކަމަށް ދާއިމީ ހަލެއް ހޯދުމަ ސަރުކާރުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަނިޔާލަމުން ޑީ ಎಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹಿಲೆ ಎಹಿಗೆ ದಶುಂ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬುರುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಫೆಂಬೊಡುಂಗೆ ಕಾರ್ಸಾತಕುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರುಮ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹದಿಯಾ ಕುರಿ ಪೆಂಗ್ಹಿ ಕಾಪಾಂಪ್ತಂ ಮಿಹಾರು ಅಶಾರ ರಶ್ಕ ಹವಾ ಕುಫವಾಕಮ ವಿಮಶ್ರೂಗೆ ಪುರತಮ ಫಿಯವಹಿಗೆ ದಶುಂ ಚಾಳಿಸ್ ಪಂಪುಲಿ ಫವಾಯಿರು ಪುರತಂ ಬುರುಗ ವಿಹಿ ರಶಕ ಬೆಹುಮ ವಣಿ ಹಮಜೇಫ ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹಾರು ಪಂಪು ಹವಾಲ್ ನುಕುರವಿನಿ ಬಾ ಕುಡರಿ ಕಲಶ ನೂಣು ಮಾಫರಕ್ಕಮ NDMA ವಿದಾಳ್ವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕವೆಸ್ತೆ ಪಂಪ ಬೇನುವ ಇತರು ಸಾಮಾನ್ ಹವಾಲು ಕುರುವೇನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಮಿಹಾತನ ಎಗಾರ ರಶಕ ಅಶಾರ್ಸ್ತೇಕೆವರೆಗಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಯೋ ಗಸ್ ಹವಾಕು ಫವಾಕಮ ಮಸ್ವರಿಕಮ ದಂಡುವರಿಕಮ ಕಂಡುಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತಕಾಬೆಹಿ ಉಜಾನ ವಿದಾಳ್ವೆಜ್ಜೆ ಫ್ಯಾಕ್ಯಲಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಡ್ರಶ್ಗ ಫಸೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಂಡ್ವರಿಂಗ್ ಜಮಾನು ಸುರಿ ಹದ್ದು ಮುಂಗಣ್ಣ ಅದಿ ಫಸೇ ಹ್ಯಾಂ ವಿಕ್ಕಾಲಿವೆ ಭಾವತೆ ಕಂಫಾ ಹಕ್ಕುರಿವೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಬಬು ರಾಜ್ಯಗ ಉಫದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಯಲ್ಗೆ ಫೆಂಬರು ಮತಿವೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತರು ಆಣಿಕಮ ಬೆಲಿವೆ ಕಡಿಮೆಹರ್ ಅಗ್ಗಡಿ ಫನ್ ಸಾಸ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸುಮ್ ತೆಗೆದವನಿದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲಾತ್ಕ ವೆರಿಕಂಕುರ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎತೆರೆಗೆ ಫಿತ್ತುಂತ ಬೊಡು ಮಗುಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ವಾರ್ಗೆ ಮಕಾಮು ಬೊಡು ವಜೀರ್ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾಮ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೆವ್ವಾಣಿಕಂ ಇವಲಾನ್ ಕುರಬಾಫಿ ಏನಾಮಿಕಂ ಇವಲಾನ್ ಕುರಬಾಫನಿ ಟಿವಿ ಮೆದುರು ಕೋಕಾವುಮಾ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರಬಾಬಾ ಹಕ್ಫುಲ್ ದಕ್ಕಮು ಸ್ಟಾಮ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕುರಿಯಂ ಆ ಮುಂತಖಾಬ್ಗ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾಮಯಾಬಿ ಹೋದಾ ದಿನಮ ಏನಾವ್ರ ಬುಡಂ ಎಕಶಿಗೆ ವಾ ಎಹೆಂ ಇಸ್ವಾರ ಕೋಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗಿನ ಮೆಂಬರು ಬೇನು ಬಾಕಮ ಅದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎ ನಿಮ್ಮು ಹೇಹಿತು ಕಬೂ ಕುರ ಬಾಕಮ್ಗ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸ್ಟಾಮ ಇಸ್ತೀಫ ದೆವ್ವ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಸಬಬಕಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಲಾತುಗ ಎ ಬ್ಯಾಕಮ್ಗ ವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಉತುರುಗೆ ಸರಹದ್ದೆಗೆ ವಾಯ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆದುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆದುರು ನಮಾದ ಒಗುತುವಿ ಬಾರಗಡೆ ಬಾರ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದೋಗುತು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕುರು ಅಂಕೆಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کیگا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدا ہوری واحک تک گائے کو تکو دن نائیں گے تا فانوس پروگرام کا گینس تے کم میں واحکے گے فاتو گا تکو دن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واکن اہمی ما تکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೇವೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲ್ಯ ಮಾಲಿಕಾರಿ ಗವಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ತಿಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾನ್.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. الله لا إله إلا هو الحي

0: می زینب ندی بلا اتخذوا ایمانهم جنۃ تانگ ننینو حمزا گ ایبی فلی جی سبب انگیتا
1: اے وسط الحمزا ان فشگن تیم ورنا کور گا با فلیو تیم
0: حمزۃ الوسط گ وتا قطای حمزا ادا کرم گ اسوتا کن ہننانے اہم ویما حمزۃ الوسط گ فرجم گ قواعد گ تھرین حمزۃ الوسط فشگن تیم ورنا اکور گ ابا فلیو وجہ کم گ وانم حمزا گ جہانی ایبی فلی اہم ویما اتخذوا ایمانہم جنۃ اتاگا زینہ اکی اے اصول کے گو تریں یوم یبعثہم اللہ

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباء فبئ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني هم كشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوا مكوريغا فتليوبيا أي لوح المحفوظ إفواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೇದೇ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಹೈಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆವೆ ಮಿರೆಗೆ ಶಾಣಮಾತ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲ್ಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಶಾಣಮಾತ್ವಗುತುವಿ ಹೈಗಡಿ ತೀರಿಸುವ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾನ್.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. لله ما في السماوات وما في الأرض